Nggih, tasih sesarengan wonten moderasi beragama di 1 Juni 2026 yang juga sekaligus memperingati hari lahir Pancasila, nggih. Ingkang sampun kapungan enjing menika wonten Bu Setyo. Halo, sugeng enjing.

Nyanda keperluan nih Cak Ning Pemkab Pamekasan gratis no biaya pengurusan izin usaha perikanan lan penerbitan rekomendasi pembelian BBM tertentu. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan utawa DKP Pamekasan Abdul Fatah nyatakno langkah kita di salah siji upaya numbuhno iklim usaha lan ningkatno kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Caning ku mau yerek woro-woro jam loro awan ketemu manenang woro-woro jam telu sore.

cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ni, sampean sik ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.